Rashkava hatimunafiska frontemilakavanto. Amana kavanda mbrano meko veno konsofre katimonantes. Iferumbi antumbi lakabambi tumvante konsofretas. Rena shavaha velosavaha.